0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radio 1.
1: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: Петрговина Харви Норман. Искористите суперугодности и можност на купа на кар 630 оброкал. ЗНЛБ Buy and Go. Брез полога, брез обрести и брез скърби. Прелистайте наш нови каталог и нас обишите у търговинах и на harvynorman.si.
1: Леп петък, 12.
2: Уживо на Дабу, на Радио Плеерю и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Поздравлени, Серге Фурлан, съм с вами. По експлозии от туристични настанитви на юго Италия е умър 46-летни словенец. Несреча се сгодила вторък звечер в калабрийском краю Милето. Негова 44-летна жена и 10-летна хчи са с худими опеклинами ще на здравлени в специализираних болничницах. Узрок прескуяя, по първих уготовитвах би лъхко експлодирала плинска яклинка. Община Кранска гора по погину двех псов в околици езера Ясна до конца преискал цветуе копанје, питје воде и всак непосреден стик с водо али наплавинами. Туди хишним живалим најобисковалци препречија достоп. Повезава мед погинома и водо ше ни потарена узорце па во прегледа в национални лаборатории. На Штајарски аутоцести мед словенскими коницами и драмљами па бодо главна обновитвена дела кончали пречасно. Пред првим шолским днем бо промет знова потекал по двех пасових усако смер. На возишчу проти Любљани бо спрва умејте у 60 км на ура. Септембра па со предвидене ше посамезне запоре об концих тедна.
4: Ja, danes v zraku puščavski pesek, zato tudi bolj kot ne oblačno nebo. Temperature pa bodo od 29 do 36. Jutri delno jasno s posameznimi plohami, temperature bodo nekoliko nižje, se pa sonce vrača v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.
2: Pensaste que moriría sin ti?

Napredujemo sa samo okom govor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo, razumem.